Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam năm nay thu hút tới 180.000 lượt khách chỉ trong 2 ngày tổ chức.

0: các bạn đừng bỏ lỡ những cuộc phỏng vấn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Trước tiên là nhóm 3 người bạn gồm cả nam và nữ quen nhau qua mạng xã hội.
1: 2017 em đi sinh bé đầu ở bên này thì có nghĩa là lúc đầu thì mọi người là khuyên nên về Việt Nam. Nhưng em tư tưởng của em là không có sinh con đâu, không lấy chồng không sinh con đâu. Nhưng mà sau mà khi mà đi vào bệnh viện thì cái cách mà mình nhận được những cái thứ mình bỏ ra và mình nhận được từ cái dịch vụ của người nhà thì em thấy là kiểu là nó làm cho em không thể quên á. Nghĩa là từ dịch vụ, từ cách chăm sóc, từ cái cách nói chuyện hay là cái cách mà người ta kiểm tra con mình nè. Xong rồi em còn nhớ là lúc em vừa sinh xong bác sĩ cầm 5 ngón tay, 5 ngón chân lên đếm xong kêu là đủ ngón tay, đủ ngón chân nha. Đó này đó, kiểu là rất là nhớ nhỉ không? Mới lại qua bên này thì mới có chồng vậy. Ơi. Anh này thì em mới có chồng chứ chắc ở Việt Nam không có chồng đâu.
2: Cái natto chị biết không?
1: Ừ, natto.
2: Natto là em không biết ăn thật sự. Em quấy xong rồi em làm cái kiểu cho hề nó vớt lên như này nè. Cô không ăn được đó. Xong rồi em ăn xong rồi như thế này nè. Nói chung là cái đó manner rất là quê ghê. Đó. Nhưng mà còn một cái em nhớ, rất là hay đó chính là lúc mà em tìm việc đầu tiên gọi là xin xuất sư. Thì em may mắn là có một cái gọi là em hồi nãy em có nói là một gia đình người Nhật á, thì có một chị đó chị tìm hiểu về manner, về tác phong trong lúc phỏng vấn như thế nào đó. Thì có những cái thứ mà em hiểu rất là hay, ví dụ như là lúc mà mình ngồi xuống ghế đó thì mình sẽ ngồi từ bên trái chứ mình không ngồi từ bên phải. Này bất ngờ đúng không chị? Tại vì á, như thế này là vì Nhật á, là hồi xưa là ta cũng cưỡi ngựa, thì cho nên là khi mà mình lên ngựa là mình lên từ phía bên trái. Nếu như mình lên từ bên phải thì nó còn một cái xui xẻo là từ thời samurai. Cộng thêm một cái nữa là em nhớ là cái lúc mà bên này nó có một cái dạng gọi là shimoza với lại kamiza, chắc là chị cũng nghe đúng không chị, gọi là ghế dành cho sếp.
1: Có nghĩa là cái hồi mà em đi học đại học ở bên Việt Nam á, là có nguyên một cái kỳ là học về cái cách là lên xe với sếp Nhật thì ngồi ở hướng nào, khi mà sếp ngồi bên trái thì mình ngồi ở bên nào, hoặc là như nào. Nói chung là học về cái văn hóa của người Nhật rất là kỹ. Người Nhật đặc biệt hơn ở chỗ đó là người ta rất là để ý đến cái cảm xúc của cái người khác nữa. Người ta tôn trọng cái cảm xúc cá nhân, người ta tôn trọng cái quyền, nghĩa là mình lên chức cao thì mình sẽ người ta nhìn mình là người ta biểu. Thì em học được cái đó rất là nhiều ở Nhật đó. Là em sống lâu ở Nhật là em thấy người Nhật có một cái đặc điểm rất là giỏi là người ta nhìn chị là người ta biết chị hôm nay như thế nào. Đó, cái đó gọi là kukiyome do hito.
2: Đúng rồi.
1: Em thấy
3: thế cái gì nhờ? Em từ lúc em sang Nhật thì có kỷ niệm nào mà em thấy mình vẫn còn nhớ mãi không được quên được không?
4: Còn nhớ mãi thì em nghĩ là thời gian đầu sẽ là khiến mình ấn tượng nhất. Là lúc đó thì em qua học trường tiếng ở dưới Kagoshima, miền Nam nước Nhật. Thì bọn em ở ký túc xá cũng ngay trường, cách trường 150m thôi. Là các cô đi qua, bọn em đi học chỉ cần ngày nào mà không đi lên trường, mà lên trường trễ 1 phút thôi là các cô chạy qua phòng mình gõ cửa liền. Mà rác cũng vậy luôn, rác mà bọn em ăn cái gì các thứ mà không phân loại đàng hoàng, mà không dạy xé dạy nhãn ra thôi là các cô đi trách từng loại rác luôn. Thì các cô có một lần bọn em ăn tương ớt, thì là tương ớt đó thì nó có cái lọ Việt Nam bọn em chưa rửa, thì bọn em bỏ vào nhưng mà nó vẫn còn cái nhãn Việt Nam. Thế là bị thầy cô gọi lên và nói lên trước trường á. Thì lần đấy thì cũng có một chút gọi là mình không chú ý là đầu tiên, với hai là mình cũng không cảnh giác cái chuyện đấy. Mình nghĩ là nó sẽ là không sao, nhưng đối với người Nhật ấy, thì từng chút một nó rất là kỹ. Nên mà khi mà thầy cô mà nói như vậy á, thì thứ nhất là cả các bạn người Việt Nam ở đấy nữa, đầu tiên là mình sẽ ngại và xấu hổ khi mà có cả các nước khác nữa, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn mà thấy mà như vậy á, thì mình cũng sẽ là ngại, nhưng mà cộng đồng mình đại diện một cộng đồng, khi mà mình thì không sao, mình có nghĩ là mình sẽ không sao, nhưng mà nguyên một cộng đồng người ta nhìn vào thì đó là đánh giá là một cộng đồng không tốt,
1: một cá nhân là ảnh hưởng cả một cộng đồng,
4: đúng không? Con sâu là người canh và đây là như vậy. Thì nói chung là kỷ niệm về đó là cái đấy thì là em nhớ là hiện tại thôi, chứ còn mà nhiều thì kỷ niệm ở trường dưới từng tiếng ở dưới Kagoshima thì rất là nhiều nhất.
1: Ý là bé thứ hai nhà em là bị jiheso,
3: nghĩa là
1: tự kỷ chị. Thì là ban đầu nha, em không nghĩ là ở Nhật nhiều, nghĩa là em thấy biết là ở Nhật cũng có nhiều cái người mà kiểu là giống như Việt Nam là bị down thôi, nhưng mà cái kiểu jiheso thì bây giờ em không có thấy nhiều. Nhưng mà đến lúc mà em dấn thân vào em thấy là Nhật cực kỳ nhiều, nó có những cái công ty mà gọi là rất là bự, chỉ để chuyên trách là gọi là đi xa bí sữa, là vừa đón vừa đưa vừa chăm sóc. Thì con em hiện tại là đang ở mức B, có nghĩa là cao nhất là A, thứ hai là B, thứ ba là C. Thì lúc đầu em đi học ở Việt Nam mọi người kêu là học cái này rất là tốn tiền, nó kêu là cực kỳ tốn tiền.

0: Nhưng mà chị biết gì không? Em lên si xin trợ cấp, xin hộ kền. Mỗi tháng tiền tụi em nhận được á là tiền đóng học là rơi vào khoảng từ 30 man. Nhưng mà chị biết em phải đóng bao nhiêu tiền không? 2 sen hoặc 3 sen thôi.
1: Được hỗ trợ đúng không?
0: Được hỗ trợ nhiều kinh khủng khiếp luôn. Có nghĩa là nó là có nghĩa là mà con em là vừa học trường đặc biệt, vừa học trường giáo viên 1:1 mà là giáo viên đến đón tận nhà, đưa về tận nhà, mà một tháng có 3-4 sen. Mà trong khi hóa đơn thực chất nó là 30-40 man, thì nếu mà mình không đóng ở đây, mình không học ở đây thì nếu mà tính ra Việt Nam thì nó quá là trời đúng không chị? Thì em thấy cái đó là trời, em đi tìm hiểu xong em làm giấy tờ á chị. Một tháng là sẽ đến thăm con mình một lần, ký hợp đồng một lần, xong người ta đến trường mình, người ta thăm con, xong người ta đến cái trường đó người ta ấy, xong rồi khám đi khám não con, xong rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà em nghĩ là nếu mà không ở Nhật chắc là mình cũng không biết cái đó đâu. Nó kiểu là mình phải dùng từ tuyệt vời á chị, đấy là cái về cái nó
2: khiến mình bất ngờ đúng không?
0: Đúng không chị? Em mà con em mà không dạy em đâu biết được mấy cái đó đâu. Em cũng không ngờ là được nhiều trợ cấp vậy luôn á. Kênh TikTok của em là chuyên về chia sẻ là những cái là cuộc sống ở bên Nhật, nhưng mà đại đa số là em chia sẻ về việc cái việc bé con của em là bị tự kỷ để trợ cấp, hoặc là gọi là khám ở những bệnh viện nào, quy trình như thế nào để được nhận trợ cấp. Và khi mà em cũng có hỗ trợ những cái mẹ mà không biết tiếng nhiều là em gọi điện em sodan giùm. Nhưng mà cũng bận đó chị, nên là cũng không giúp được nhiều đâu. Chỉ là chia sẻ cá nhân của mình thôi. Dạ. Yeah.
2: Ok, chị cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị nhá, mất thời gian của anh chị.
2: Em ơi, chị có thể phỏng vấn được không?
3: Tiếp theo, người cha mà chúng tôi trò chuyện cũng đánh giá cao chính sách hỗ trợ nuôi dạy con của chính quyền địa phương và khu vực nơi anh đang sống.
4: À, em thì sang được tầm 15 rồi, hơn 15.
2: Ồ, 15.
4: Còn vợ thì được 6-7 năm.
2: Thế là bọn em cân nhau ở bên này à?
4: Vâng ạ.
2: Thế là có hai bạn, một bạn 2 tuổi.
4: Một bạn 2 tuổi và một bạn 5 tháng.
2: Thế bây giờ mình đang sống ở đâu?
4: Em ở Kawasaki ạ.
2: Thế là hôm nay đến tận đây để
4: dạ vâng ạ. Đưa các con lên trên đây để nội Việt Nam cho đi chơi cho biết.
2: Thế trong 10 năm sống ở Nhật thì em có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
4: Kỷ niệm thì sinh được hai cháu này, kỷ niệm lúc mà mẹ cháu đẻ các cháu ở bệnh viện bên Nhật này thì đấy là kỷ niệm lớn nhất thôi.
2: Đấy là cảm giác rất là như thế nào?
4: Vâng, mong chờ, háo hức, lo lắng nữa.
2: Thế sinh con ở đây mà nhiều cái mình bỡ ngỡ, tức là
1: có
2: thông tin về chăm sóc con, nuôi con với cả thì mình làm thế nào để
4: thì ở bên em thì người ở Shigasaki mọi người cũng đến hỗ trợ, rồi đến thăm hỏi, rồi đến xem là mình khó khăn về vấn đề gì ấy. Cũng biết là mình là người nước ngoài cho nên là các cô các bác cũng đến hỗ trợ rất nhiều.
2: Các bác ấy người Nhật à?
4: Người Nhật ạ.
2: Thế họ hỗ trợ những cái việc như thế nào?
4: Ví dụ như vấn đề nuôi con có vấn đề gì không, đến kiểm tra sức khỏe của con, hay là tư vấn cho mình về cách tiêm phòng ấy, các thứ, tìm nơi tiêm phòng gần nhất thì tư vấn cho mình. Họ sẽ đến lâu lâu họ sẽ gọi điện đến hỏi mình xem mà có gặp gì khó khăn không, thì họ dạy cách chăm con, bế con rồi chăm sóc như nào. Ví dụ như ở si của em thì là có những cái lớp học dành cho bố và mẹ trước khi sinh ấy.
2: Thế sản hả?
4: Vâng. Thì mình cũng đến mình tham gia.
3: Tại lễ hội Việt Nam lần này có hơn 100 gian hàng ẩm thực và gian quảng bá của các tổ chức, doanh nghiệp. Tại NHK chúng tôi cũng có một gian quảng bá tại sự kiện. Tại đây, chúng tôi đã giới thiệu ứng dụng NHK World Japan, đồng thời thực hiện khảo sát với khách tham quan. Chủ đề khảo sát là điều quan trọng để mọi người cùng sống thoải mái ở Nhật Bản. Đây là khảo sát, trong đó người tham gia được chọn nhiều phương án trả lời. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được 183 phiếu bình chọn. Vậy mọi người coi trọng những điều gì? Và sau đây là kết quả. Trước hết, phương án nhận được nhiều bình chọn nhất với 53 phiếu là học tiếng Nhật. Quả thực, để có thể sống thoải mái ở Nhật Bản thì việc vượt qua rào cản giao tiếp có lẽ là điểm khởi đầu quan trọng nhất. Có thể hiểu và trao đổi bằng ngôn ngữ của nhau chính là chìa khóa lớn nhất để tránh những rắc rối và có được cảm giác an tâm trong cuộc sống. Đứng thứ hai là kết bạn với người Nhật với 37 phiếu. Ngoài ra,

0: Ký phương án đến lễ hội, sự kiện ở địa phương cũng nhận được 27 phiếu. Điều này cho thấy nhiều người coi trọng việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Các phương án liên quan đến quy tắc ứng xử cũng nhận được nhiều bình chọn. Chú ý đến phép tắc ứng xử, chẳng hạn như không nói chuyện điện thoại trên tàu điện hay là chú ý đến việc chào hỏi người khác, nhận được 31 phiếu. Trong đó, tuân thủ quy định của địa phương, chẳng hạn như là phân loại rác và đổ rác đúng ngày cũng nhận được 30 phiếu. Việc quan tâm đến những người xung quanh bằng cách hòa nhập với nếp sinh hoạt và cách vận hành của xã hội Nhật Bản là điều rất quan trọng để mọi người có thể cùng nhau sống thoải mái. Trong khi đó thì phương án nhận được ít bình chọn nhất lần này là tham gia hoạt động tình nguyện. Giữa công việc, học tập, gia đình và nhiều việc bận rộn trong cuộc sống thì tham gia hoạt động tình nguyện quả thật là không hề dễ dàng. Dù vậy thì phương án này cũng vẫn nhận được 10 phiếu. Việc tìm được cơ hội tham gia có thể cũng không đơn giản, nhưng khi tham gia hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, biết đâu chúng ta sẽ tạo được những kết nối mới với con người và cộng đồng địa phương. Nếu ở khu vực các bạn sinh sống có những hoạt động giao lưu tích cực giữa người Nhật và người nước ngoài thì xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Biết đâu chương trình sẽ có dịp đến tìm hiểu và thực hiện phóng sự. Trên đây là kết quả khảo sát tại gian quảng bá của NHK World Japan. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần phỏng vấn với những bạn sinh viên đã sang Nhật được vài năm. Với một bạn trong số đó, điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu chính là cách người Nhật giữ một khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ.
1: Mọi người thường hay có một cái định kiến là người Nhật gọi là hơi tiêu cực, là thảo mai. Nhưng mà em lại cảm thấy đấy là một điều rất là tốt. Bởi vì thay vì là họ nói thẳng khiến cho mình cảm thấy bị tổn thương trước mặt á, thì họ lại chọn cách nói đường vòng. Có nghĩa là khi mà có cái cách nói đấy, mình vẫn có thể nhận ra được cái điều mà mình sai hoặc là mình chưa tốt, và từ đấy mình có thể sửa chữa nó theo một cái cách tích cực hơn. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà em khá là sốc, bởi vì họ không bị tiêu cực quá như những lời người ta thường đồn thổi, mà mình lên nhìn nó theo một cái hướng tích cực hơn. Về ví dụ chắc là trong cái lúc mà em đi làm thêm, thời gian đầu khi mà sang Nhật thì chắc chắn là cái khả năng tiếng của em đó, khả năng tiếng em nó chưa được ổn, thì em cũng gây khá là nhiều gọi là những cái trở ngại, cũng như là những cái gọi là công việc nó không được thuận lợi cho đồng nghiệp hoặc là cho chủ quán. Nhưng mà thay vì là họ góp ý khá là, họ là mắng hoặc là họ kiểu có những cái lời lẽ nó không có tốt, thì họ lại kiểu chọn cách mà dặn dò mình, kiểu là ví dụ là mày hãy học tiếng thêm đi, hoặc là kiểu mày hãy lên tham gia cái này tham gia cái kia để cải thiện khả năng tiếng. Thì đấy cũng là một cái lời nhắc nhở mà em cảm thấy khá là thật tâm ấy. Bởi vì khi mà mình không có khả năng tiếng đủ thì mình sẽ không thể làm tốt công việc của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của những người xung quanh. Một cái điều mà em khá là thích ở bên Nhật đó chính là kiểu cái việc mà mọi người lơ nhau đi. Bởi vì khi ở Việt Nam thì cái mối quan hệ của người Việt với nhau thì cái mối quan hệ nó là một mối quan hệ cộng đồng, tức là rất là kiểu quan tâm cũng như là để ý đến, gọi là hơi chi tiết một xíu đến cái cuộc sống cá nhân của nhau. Khi mà sang Nhật thì em lại cảm thấy là mọi người không có quan trọng cái việc mà thứ nhất là mình ăn mặc hoặc là cá tính của mỗi người ra sao ấy, thì cái đấy khiến em cảm thấy khá là thoải mái. Bởi vì khi mà mình được tự do thể hiện cái cá tính cũng như là cái sở thích của mình thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đối với tất cả mọi người.
2: Ví dụ ở Việt Nam thì em hay bị hỏi cái gì?
1: Ví dụ ở Việt Nam khi mà em lên thành phố học đại học ấy ạ, thì ví dụ mỗi lần mà kiểu em có một cái chút thì nó thay đổi, như kiểu các bạn ở quê thì khá là gọi là ăn mặc đơn giản hoặc là những cái phong cách khá là cổ điển thôi ấy. Nhưng mà khi lên thành phố gọi là các bạn muốn đổi mới hơn tí, ví dụ và con trai thì các bạn sẽ là nhuộm tóc này, hoặc là kiểu phong cách ăn mặc khác các thứ, còn các bạn gái thì sẽ là kiểu làm đẹp như kiểu là trang điểm hoặc là làm móng tay cái thế này kia. Nhưng mà khi các bạn giữ nguyên cái hình ảnh đấy về quê ấy, thì các bạn khá nhận được khá là nhiều những cái sự dị nghị cũng như là phán xét của mọi người xung quanh. Nhưng ở bên Nhật thì em lại không nhận thấy cái điều đấy từ mọi người. Nên em cảm thấy khá là thú vị và thích cái sự gọi là lơ đi của người Nhật.
3: Em là một người khá là may mắn, thì cái ấn tượng ban đầu của em và cái ấn tượng sau khi mà em sang Nhật nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà có một điểm thay đổi một chút, đó chính là em thấy văn hóa của người Nhật khá là kibishi ạ. Khá là
2: kibishi tức là như thế nào?
3: Hơi sao nhỉ? Người ta hơi gọi là khó thì cũng không gọi là khó, nhưng mà nó gọi là kiểu sao nhỉ? Người ta khá là kỹ tính trong tất cả các công việc hàng ngày ạ.

0: Lúc nào em cảm thấy cái việc đấy, em cảm nhận được cái việc kỹ tính đấy của người Nhật? Có trường hợp nào mà em cảm thấy cái điều đấy?
1: Ví dụ như mọi người đi làm công ty chẳng hạn, hay là mọi người đi làm bay tổ các thứ cũng thế. Thôi, cái việc người Nhật người ta giữ đúng thời gian là rất rất là quan trọng. Tốt hơn hết là nên đến trước 5 phút, mà muộn 30 giây cũng là muộn, mà muộn 1 phút cũng là muộn. Tại đối với người Nhật, về cái vấn đề về thời gian, người ta rất là kỹ tính. Đấy là vấn đề đầu tiên mà em nghĩ tới.
0: Đã bao giờ em gặp khó khăn gì cái việc đấy chưa? Có.
1: Em thì nói chung là em đi làm bay tổ ở trong một cái công ty của người Nhật thì ngay từ ban đầu là em, ngay từ ban đầu mà được training thì em đã được gọi là sao nhỉ, từ người ta dạy, chỉ dạy cho những cái đấy rồi, nên là em chưa gặp khó khăn về cái đấy một lần nào.
2: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Khi mới đến Nhật, chắc hẳn là ai cũng từng có lúc bỡ ngỡ trước những khác biệt văn hóa. Sau khi vượt qua những điều đó, thì các bạn đã tìm thấy điều gì khiến mình yêu mến Nhật Bản? Còn với tôi, điều khiến tôi yêu mến Nhật Bản là ý thức không muốn làm phiền người khác, trong tiếng Nhật gọi là meiwaku. Lúc mới sang Nhật thì tôi cũng từng thấy điều này hơi khó hiểu, thậm chí có lúc cảm thấy là phải để ý quá nhiều. Nhưng mà càng sống lâu thì tôi càng nhận ra rằng chính sự quan tâm đến người xung quanh ấy đã tạo nên cảm giác an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc giữ trật tự trên tàu điện này, rồi xếp hàng, đúng giờ, cho đến phân loại rác, tất cả đều thể hiện một suy nghĩ rất đơn giản, đó là đừng để việc của mình trở thành phiền hà cho người khác. Với tôi, đó chính là một điểm rất thú vị ở Nhật Bản. Các bạn cũng hãy chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi nhé! Còn bây giờ, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.